ketchupa z Amerykanki. Sinoć pa najde mi u sanjah pred njima prazan ekran, karte i nove govorance. Herman je bio za Ruse, moj očepa ne, za Amerikance.